0: الحمد لله رب العالمين
1: كنوكي كسيرا كوكتو سكو بروجرام سكولز براند كومبتيشن نكي كوكتو سكو Firdaus hijan humra services bakafuru amukoko semikuru ja hijane humra ngabuli wa munne
2: plus corner bakafuru bakukolela lanje yomulembe itafedinga gwaline kizimbe kisiwufu nga wakozesa birangi bitategerekeka tunenya musizi nedda lanje je wagula yembi zako plus corner otimaganya kizimbe cho plus corner color your world
1: ngabuli wa munne spiral Abukulira pichipichi za masanyalaze Iza Spyro
3: Wefunira pichipichi ya Spyro Otandikuwa kwa kwa lirin simbi Pichipichi enoteko zisa mafuta Engine oil, clutch, blocker, piston Owapulaga, nedda, wetaga battery yoka Kwa boda boda, ekwe mituare nabendu Atengo jifunira kushiringi skanana binazo ka Atengwe yevuga, emalaki na kusatu Ebife wakufunira battery zino Katuwebili mo Uganda yona Atenga tuatanese nukuteka wa masanyalaze aga sola Aga tuyamba kwa singa masanyalaze gaba gavudeko Katijangu wefunira pichipichi ya Spyro Ea masanyalaze Jisange ku office za Boda Boda Union Mugwanga liona Neku Housing Finance Bank Obakuba kusimu zino 0-5-5-M Nkaga mukaga 0-5-5-5 Oba 0-5-3 Chenda 5-5-3 Kola ngabuta asumu tonde wensi ya fe Uganda
4: Suratul Rahman A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir Rahmanir Rahim

0: جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
1: جنات تجري
0: من تحتها الأنهار خالدين فيها
1: وأزواج مطهرة
0: ورضوان من الله والله بصير بالعباد.
1: نعم حسبك وبارك الله فيك. نعم مريزا
2: شكومي مصابة كتوني زمين دا Part of Africa Radio Eyo Yehawa Senior Secondary School Kakati tuagari ya kutaka luka number 3 na yaje ku muzindalo teweda bila tuli live loud and clear ku mikutu ja fejenja ulo ku TikTok tuli ku Pale FM Islamic page egenda ku TikTok teka mu Pale FM Islamic page mu search bomaliriza ja kulaba Pale FM Islamic page yo followinga atugende maso nokubera anti otufunira dala bulungi mu kifananye kiri kiriyo bulungi abana bano balabeko nga basoma ku mukutu gwa TikTok kwetuli ne ku mukutu gwa YouTube ku Pale FM Islamic channel na ku kwetuli genda ko ne bono banga katika data tekuli noga akadata akati tekuli obudde buno ate bwe nateka ka ke bibiri tekamala ako gakati osoko kugenda ku ruva nyuma ku mukutu gwa YouTube ku Pale FM Islamic channel programs zinozo na oboi na school plan competition yonaji wa subwa oja kujisangayo kumukutu ogo tuli live nako bulungi dala abana bano oja kubeeranga obarabira dala ingeri je basomamu ne mfana na yabwe ne myaka je balina ogatene jijo then ya omanyechi chote ko kubeera ndi okola. Okay, number 3 yani amanyage
3: manya Kabuye Muhammad Haddadi.
2: Kabuye Muhammad Haddadi Somerochi
3: Ibn Masud High School Chibiri Busabala.
2: Ibn Masud High School Chibiri
3: Busabala.
2: Oina wana wa juzo ziba satu.
3: Kuboku kadi sami mpaka kwa mama.
2: Okay. Akati aonze nemba nga awe byange we bikomye na nyini surprise. Aji kusimbule nawe omulage wa chicholi nawo.
1: Naam Kabuye Muhammad Haddad kuva ku Ibn Mas'ud kibuza cha kisuka Istaeed billah wa qara min qawli Allah tabarak wa ta'ala

0: kuchukumusu mkutumusu mwenda. Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Lye dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosaye chocha. Obeji nyoko kaka sanyalala. Bosanyo bamoru sayisayi. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende reza abafere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yakaka siwa National Drug Authority.
0: Ngabali wa mune.
2: Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi. Abe chisulo, nabavibu yedu. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyoru warapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nevye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools, linya taxi zideru wero. Ovilemu kudi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bili, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumusu mwinda. Alefema.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabariki Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعين دا على الفيرم الكل اليوم توابدوا

0: Eyo yebade Ayatollah Kolosiyo ngekutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogenda okwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق